yako kana sigirbi baba ko kana sigirbi haira ka ko guna go ije ka go himaka kuichou chou sibara magi waka.